angul de ciel și similisies al angelo. E în angul de ciel, por angul sub ombrel, perdis mine el sans cregel. E în angul sub ombrel, por angul de ciel și similisies al angelo. E în angul de ciel, por angul sub ombrel.